0: 三苗黎世省伊巴市是菲律宾最靠近黄岩岛的城市，神徽的图案标志着渔业和林业是这里的经济支柱。阿基诺三世就任总统前，菲律宾可随意前往黄岩岛捕鱼。
1: Marami kasing isda doon eh. Pag maglaot kami doon, dali lang kami makahuli ng marami. Ang hanap buhay namin doon, pana at saka yung tangigi. Magtangigi kami doon. Yung kawil, baka yung pana namin, yung isdang mga malalaki rin, mahuli namin. Kaya palagi kami pumunta ng Kalburo dahil minsan makahuli kami ng 3,000 kilos, 4,000 kilos. Pinakamahina sa amin yung 1,000 kilos lang. Yung pinakamahina, mahuli namin.
0: Hai shang de shenghuo hen jiannan. Zai nan hai, lai zi putong guojia bu xi er yu de yumin men jingchang hui hu xiang bang zhu.
1: Oh, yung mga fisherman, kaibigan kami doon. Kasama paminsan kami na sa inuman, sa bangka nila, sa lansa nila kami pupunta, mag-inuman kami doon. Noon yun, magkaibigan kami. Magpalitan kami, minsan may lobster kami, bago palitan nila doon ng yung mga rilo, yung sius, at saka yung gasmas, yung pangsisid, palitan nila doon. Kaya magkaibigan kami dati noon. Ngayon, hindi na.
0: (笑)2012年4月，菲方武力袭扰中国渔民，引发黄岩岛事件爆发。在这之后，当地渔民的生活更加艰难了。
2: Kumo hindi na kami makakapunta sa lugar na yun, dito na lang kami sa surrounding ng water area namin, marami na yung 3 kilo sa isang araw. Umabot ng 200, 250 kilo. So malaking epekto sa amin.
0: Huangyan Dao 事件之后，菲律宾在南海的挑衅并未停止。更出台所谓海洋区域法，妄图以国内立法形式固化其非法主张。面对菲方的一再挑衅，中方始终坚持通过双边谈判协商解决争议。与此同时，中方持续推动与东盟国家的南海行为准则磋商，呼吁各方共同维护南海的和平稳定。然而，菲律宾并未选择回归对话轨道，反而加快了与域外国家的军事合作步伐。
3: 我认为他无非就是想吸引像美国、印度、像澳大利亚、日本这些域外国家啊，来进一步的干预南海事务。那么这样的话，就可以给他打一些底气，或者说他自己想得到域外国家给他的一个空头支票，让他可以无惧中国。

0: 三苗黎世省伊巴市是菲律宾最靠近黄岩岛的城市。省徽的图案标志着渔业和林业是这里的经济支柱。阿基诺三世就任总统前，菲律宾可随意前往黄岩岛捕鱼。
1: Marami kasing isda doon eh. Pag maglaot kami doon, dali lang kami makahuli ng marami. Ang hanap buhay namin doon, pana at saka yung tangigi. Magtangigi kami doon. Yung kawil, baka yung pana, ay yung pana namin, yung isda mga malalaki rin, mahuli namin. Kaya palagi kami pumunta ng Kalburo dahil minsan makahuli kami ng 3,000 kilos, 4,000 kilos.Pinakamahina sa amin yung 1,000 kilos lang. Yung pinakamahina, ang mahuli namin.
0: 海上的生活很艰难。在南海，来自不同国家不期而遇的渔民们经常会互相帮助。
1: Oh, yung mga fisherman, kaibigan kami doon. Kasama paminsan kami na sa inuman, sa bangka nila, sa lansa nila kami pupunta. Mag-inuman kami doon. Noon yun, magkaibigan kami. Magpalitan kami. Minsan may lobster kami bago palitan nila doon ng yung mga rilo, yung sios, at saka yung gasmas. Yung gasmas, yung pangsisid. Palitan nila doon. Kaya magkaibigan kami dati noon.Ngayon, hindi na.
0: 2012年4月，菲方武力袭扰中国渔民，引发黄岩岛事件爆发。在这之后，当地渔民的生活更加艰难了。
2: Kumo hindi na kami makakapunta sa lugar na yun, dito na lang kami sa surrounding ng water area namin, marami na yung 3 kilo sa isang araw. Umabot ng 200, 250 kilo. So malaking epekto sa amin.
0: Huangyandao 事件之后，菲律宾在南海的挑衅并未停止。更出台所谓海洋区域法，妄图以国内立法形式固化其非法主张。面对菲方的一再挑衅，中方始终坚持通过双边谈判协商解决争议。与此同时，中方持续推动与东盟国家的南海行为准则磋商，呼吁各方共同维护南海的和平稳定。然而，菲律宾并未选择回归对话轨道，反而加快了与域外国家的军事合作步伐。
3: 我认为他无非就是想吸引像美国、印度、像澳大利亚、日本这些域外国家啊，来进一步的干预南海事务。那么这样的话，就可以给他打一些底气，或者说他自己想得到域外国家给他的一个空头支票，让他可以无惧中国。